0: Ari kule ini. Wanji.
1: Kuna kawalo kukuzi na vipeni. Kikira kwa wampawe ugevela vipeni. Zenga na likule na kia mani.
2: Kukenge jala kula kumoto kana.
0: Na vumute.